0: karoon sa katapusan nga bahin sa aton matahong nga sugilanon diri sa aton programa Endless Love sa kasaysayan
1: bugtaw kasing-kasing ko

0: kay diri natapos ang aton matahong masugilanon diri sa aton programa Endless Love sa kasaysayan.
1: Bugtaw, kasing-kasing ko.
0: Diri lang sa inyo paborito nga istasyon, X.